0: lo ye nyo do cha ga pa cha ji mu ji la do le cha ta nga ye nyi ko ni na byo du lo ye nyo he so po na na le do cha ko ne ti ko ko le ye be byo le pa ne bi na ma ye nyo ka ne ta na cha ga ji le le le mu tha ga le pa ne da ma ye nyo ga pa le mu tha na ko ni a be be mu na lo ye nyo di ma ya ko ng ya wa chu ko ng le a ju lo ji ji ma mu je a ju lo ya ya le na ko ni yo je na lo ye nyu mu li do de ko ng le yo hu de mu li do na ko ni ya pu la ya wa chu pu la ko ma bi mo ni lo ye nyu a me yo ma ji se bo jo lu mi ma jo ji mi ho mo na ko ne yo ma tu lo do mo yo hu de do go ho ho do mo nga te mi ne di ma ga do jo de ko ng le do na ko ni ya ma bi mo ni ya wa chu pu la ma bi mo ni lo ye nyu ba yo ke yo che ya ne ko lo ya do yin ga ye nyu pa yo do ji yo ga na chu le mi lo ye nyu ya ma pu la ge ma ya su nga chu mo de ge ma ya su nga lo na na go de ge ma su mo ni ye thmi ne do jo de na ma ge nya na ko ni le a chi yo mo kha ga yin ne ko lo ya do yin ga ye nya ya pu la ge le ya wa chu de ge tu ma ho mo na yo ma de bu li fa fa pu la ge do mo mi lo ye nyu thmi ne a be be nge ne ma bi mo ni no ma na ma ya do de le ko lo ya ne nga lo na ma da ji ya pu la ju lo pupon le nga ye nya ya wa chu pu la ju pupon na abba pu la tho ga ne ko ni i me je ye nya di ma tha abba pu la ya pu la ku lo tho ne lo ye nyu a di ma ju lo ya ya nga na facebook pu la ko tho tho tho ayo ma le ma ya lu nga ha nge nge ji le ha ga ga pa jo me le i kha yo ha te te jo me le pu la ga ma ya lu nga ye nya ma nga na a cho pu la ho mo na mi cha chi pu la ho mo na ho ho pe nyu ga te thi ga te jo nga o ya ma thi ga te jo nga o ya ya ga ya ba chung lo thi ga te jo nga o le a di ma tho kho mu le nga ye nya ku lo na lo kho mu yo ha ne ku lo a ji ja ko ni ho he i ko ni ho yam se ku la i ma le ho yam se ha i ma le i nyu ga pa jo ma le ku lo na u le a di ma yo ji na u na ga lo na lo so chi le ji lo na ko ni a cho le se he de ko nga let me chat you now who buy your money go yane myo bi mine he he bi mga ko ni thapu nya nga thmine ga pa da ne ma ye nyo gje gje le ma kho tho ma ya lo le lo ye nyo huna ko ne di ma ya ho ne de ho ye wa chu la ga di ma po pong le ya ga je ye nya a ju lo po pong le ga le ti pu ti ti ti ti da ne ma ye nyo yoha ya chimyo thlo go pa sabujo ya phya ha go bo tha he lo ya nyu chimyo he le chimyo ho he chimyo he le ma kho thong he ma ya thomo ne ko ro ma ya lo je ya nya fe bu pula lo lo ya nyu ji mi ne na ya chimyo he go on tha me ho he chimyo ko go me di ma ko lo lo na ko ni ti po na ya pu la ko ni le de le nga cho ma mu de mo na lo ya nyu su yi thon ji pu la tu lo mo na lo mi ne hư con ni mà mừng nga lẽ nga ye nha na nhìn thì mình na con ni ya ya sớ này chủ phu là bên này gai lô lê xã quen nam lê gà họ sớ này nghe loi ye nhiều yo ha ya từ chủ quen nam na cô lốt thò na bố bố lê cái mày loi ye nhiều lê ít sau này mà khai này loi ye nhiều hư con ni yo cả cái lê mà lô na mà ya lùng nga ye nhiều à chỉ mi ne na à chờ cô ba yo ha ya phu là tổ phe của cho cô lốt phải bút phu này lô na lô lê à ba tới gì thane jo le ayam le lu thane lo yin yo amada ma jong e ko lo ya joga ko lo e bo si lu jang le nga je ye nya le aba myu tha thane o mo mo mo lo yin yo tumi ne chu wen nam tho ma kha mi ne lo yin yo ti ga na ko ni ba le ni ge me lo yin yo tumi ne hu ko ni lu na le yo ha ya pu la de le nga ye nya sum tim na ba pa sa chu wa ke le ya e che myo de lo ye nyu ba na lia pu la to lo e nga lo hư con ni mà ya đó anh chị ấy nhà mà ya anh này chị ở chỗ này, yêu hai chị cho ya hư à mà mưa hư à mưa lên mà họ đôi nhà mẹ lo yên yêu anh đi mà ở chỗ này người yêu mưa lụt đôi mẹ, ai yêu mà na như tập hè cô lo cho nè, yêu mà na cô lo sinh nhà na và đợt bị cỡ thứ mấy giờ sinh nhà na, họ chỉ mới chả chip lấy đôi ra thằng mẹ, bà bà cha chồ thứ phút lại lấy cho nên cha mẹ mẹ chạy yêu hư ngay yên nhà hư lụt họ pa, mẹ chị mẹ chạy nhà ngay yên nhà bà cha chồ thứ này lo và cỡ thứ này lo, na chỉ mẹ le pula turu gumna ma je mi cha chi ne nga ga bu ma le no bu ma le le yo ha a phia bo bu la ko lu si da bu la sa le hu hu dung pa le nga ya nya na him tim na ko ni ฮกากาจอยเลยงาเพนยูกาใจเลยตุลุมายาเอจิมือจุนามเจติปอยมายาลงอายะญาฮกาญูงาอเมกาจอยเลยญีกาจัวมาอามาฮอยาเตคุรุจอยเลยนามเจอชอมิชาชีเลยเมลอยะญูเลยยาชิกึดฮงยาเลยอามาดึงอามาเตเตจุนายาเตเตจุนาเลยโยกะโยจุนเนฮอฮอฮอคุรุจงายะญาติมิเนฮอกอนีติจิมายาลวนเจยะญานางามทิมนากอนีเลยโยฮายาโลอายอมาเตติปนานุมาเพติปนางวยติปนาขอเปชาเลยนาฮางจิเลเฟบูพอมายาลวนเจมวนาฉอฮอအကြီးဟာကြီးကြောင့်လေအချိုစညာကြီးနာငဲစနာညာနာငဲမမအကျဲရညာဟုကိုနေယဟာဒလာကြီးတငါလေခုလိုဝဲမပီလုံးလေသလုံးလေ Facebook ဖို့သလုံးလေ Facebook ဖို့ငဲ TikTok ကိုငဲအယဟာချိုခုငဲစညာနာငဲဒလာမင်းလေခုလိုဝဲသလုံးလေငါရညိုကိုဟွန်တိကိုနာလို့ရညိုယဟာရလေခလာငဲလို့ရညိုအယမနာဥကြီးဖို့ကိုငဲပတ္တနာကားကိုငဲလေငါလို့ရညိုယဟာရသူခုလိုခုလိုအချစ်ချစ်คุโรคือลาอุดุเล่นหนุ่มพอคุโรคุโรแกเลยนึกมาก่อนในคุโรแกเลยอย่าเออหน้าหางเงือจีจีเอ๋มาอย่าดองอาเจียญะอาจิมินะน่ะอาโชย้อนน้ำมาซีดก็จ่อเลยคุโรชอลังเงยชอลังอะไรอะไรที่ย้อนจีน่าสิญาจีน่าก็มาเมื่อจีโรยันยูสิมทิมน่าจะใช่หน้าย้อนเนี่ยเชจจ่าอีกครั้งพูดละคุโรเชจจ่าอย่าพูดละดีเหรอเลยเทียเทียเชเนี่ยเทียเทียดีเนี่ยย้อนมาจีอย่างคุโรดีชอเลยกันนะคุโรเอ๋ยย้อนยูย้อนคุโรเชจจ่าทัลลงเลยง่ายเนี่ยคือคนนี้ย้อนเดือดละเลยย้อนจีน่าก็ป้าสิก็เลยผมน่ารอยเงียบคุณลูกเออที่ผมทะเลาะง่ายเงี้ยเอเลอาจีโยฮันเนอคุณลูกเธอที่ป่วยมาเมื่อเจที่ป่วยโยฮันเดือดแต่อาจีเชื่อมเนี่ยเชื่อมโยฮันสมบูรณ์อยู่เชื่อมแต่ก็บ่งก็เตอรอยเงียบบ้าประชาชนผู้หลังเชื่อมโยลุ่นเลยเชื่อมเลยอาบุบถ่ายให้ไว้ทอทะเลาะและง่ายเงี้ยเหรอคนนี้โยมือเมียจัดการในรามาเงียบก็รอยเงียบก็ไปเอเลอเดือดก็เตอร์น่าคนนี้โยฮันยังก็เตยว่าชงก็เตยคุโรดิมันเนี่ยโฮซาเออแรงอะไรเนี่ยไทยพนักอยู่ฮันเนปุ๊บป้องแล้วชอยยังบ่เสรู้แล้วมาปีจังละเออแรงอะไรเนี่ยกันเนตานะจะกาจีแล้วพัดเดดมาเนี่ยก็ป้าจะกาจีหุ่นน่ารอยเนี่ยอุบะเมซาโจดูรอยเนี่ยเมซาโจเนี่ยเมซาเออลบบาลบโกถึงรอยเนี่ยเมซาเนี่ยก็ป้าโจลดูนะป้าเมจักก็เตอก็ทุลบากว่าก็ทุยก็เองอะไรงาสาพูละมายังยังจังไอเนี่ยอายุรู้อายุจังมีนะอายุจังเลยนะคนนี้สันนู้เลยก็มาแต่ฐานเลยเองอาเจียเนี่ยจะแพงอ่ะมึงเองอาเจียจะมีเนี่ยอีจูพูละอุเยมาเย่เลยคนนี้เลยเนี่ยมันเนี่ยคนนี้เลยบุคนนี้รอยเนี่ยที่ป่วนะยาพูละคุโรต้องทานเนื้อเชื่อเนื้อพูละข้าก้าคุโรจังคนนี้ร้อยเนื้อก้าสารหนูตัวแพ้อ่ะมึงเงาเลยมายากึงาเลยคุโรเอทางไอเนื้อตัวแพ้อ่ะมึงเงาจีงาสายมายาเนจางไอเนื้อน่ะที่ปนน่ะอักขือพูละอามีพูละคุโรยังไงเงี้ยช่องเทเลคนนี้ลูกก้อนก้าก้อนมาบิดดอเลยทางไอเนื้อน่ะป้าป้าพูละเจียวมาเจียวบัมบ่าเลยอีจูเหรอคุณลูกจะน่าคุณลูกจังมาเจออายุมาจีรอยเนี่ยดิมาก็ไปอายุมาลาบุก็ไปเลี้ยงอายุจะน่าคุณลูกตัวสอบตัวสอบป้าพูน่าคุณลูกจังลุงอายเนี่ยที่มีเนี่ยโยกันน่ะก็หุ่นน่ะก็หุ่นยุ่มน่ะคนนี้มายังเกะก็ป้าบุษฐานน่ะคนนี้แม่สายแล้วล่ะตำบลน่ะงาตำบลบุษฐานอายเนี่ยแม่สายที่หุ่นแล้วน่ะปุ่มผาที่หุ่นแล้วน่ะสีเมืองชุมแล้วไงเนี่ยน่ะเวียนผาคำแล้วไงน่าเกาะช้างแล้วไงอย่างเงี้ยเขาก็ไปถ่ายเขาดูน่าเมียนเมียนเนี่ยตั้มบุหงาตั้มบุหงาไหนสันนี่เมียจริงไงอย่างเงี้ยทุกคนนี่ไม่ใช่เนี่ยเนี่ยก็ไปแม่เออผู้อีเจ๋อเจ๋ออีดูคนนี้ลอยอย่างเงี้ยสันหนูมีเนี่ยดีมากคนนี้ยังยังไงอย่างเงี้ยน่าจะที่ก่อนหน้าคนนี้ย้อนอาคือผู้หลานเนี่ยอ่ะคือชูดของเงื้อไม่ชูดของเงื้อแล้วที่มาข่าวคนนี้ยอดดีชูรูมึงอะไรอย่างเงี้ยที่ปวนาที่มาอ่ะคือเนื้อบิโกเธอแล้วอ่ะคือเนื้อบิเปียเธอไม่เนื้อบิเปียเธอแล้วอย่างเงี้ยเธอหน้าที่มาเธออ่ะคือยอดดีคนนี้ไม่เนื้อไม่ยอดดีเนื้อเปียคนนี้แล้วอย่างเงี้ยที่มาเฮ้แล้วอ่ะคือยอดดีเนื้อกอดจีมึงอะไรกูรู้มันหนุนยังไงอย่างเงี้ยอ่ะคือเนื้อไม่เนื้อเปียนะเนื้อเปียเหลือเนื้อดูเลยสิดูเลยเปียเหลือนะแล้วอย่างเงี้ยหัวใหญ่ๆอีกไงอย่างเงี้ยมึงน่าจะเจอเจ๊เจ๊ก็เปียยังไงอ่ะคือ ulako e akucho ulako e le ni jiru ga ho mi ni jiru e ma nga ji tu mi ne holo pya le ga na ko ni huya i le nga ye ni huya i ne ma si ya bi choi nga choi na ko ni ayo ma a mi po cho le nga thu le a mi po bi yo nga thu le ayo ma ne ha e lo ya bi choi nga ye nya hu ge ga cho ne ha e lo ma cho jana lo ye nyu yo ji o pi la nya le nga ye nya hu na ko ni a cho yo di ma hale tu le nga lo nyu le yong le nga ye nya yong le thu mi bi ko le ga na ko ni ko ta ma ko ta ko ni hu ya bi i ne hu ya i ne mo ne bi ho ne mo na di ma ji o o o le ne ma jo nya nga ye nyu na jai thi na ko ni nam thuam le ga de lo ni chu ta le de na di ma ju ju ya ja le na ko ni ti po na na tha ba pu la ko ni la tha pu la ke le nge lo ni ti po na tha ke ti po na ti ji ma nga to ni yo ha ke ho yo mu me ya nya nam thuam le ga na ko ni aba tho tha ne lo ni aba tho tha ne chu tha gu tu ku dang ke la le ku lo ma kho tho tha na video tho tha na ko ni yo mu ha je ya nya na na umyo gu ta ji ji bi ya le ku lo tho tha yo mu ha je na wa thi gu ta gu nge na le na yo ha pu ya ji pu a le ku lo ya tho tha nga a ya ma gu nge ya le lo ni ku lo jin tha na ko ne a cho no pe nyu nan tu a le nge yo ha ku lo ma tho tha de na ko ni a ji jo ko ni yo ga le nga ye nya thi mi ne ma ga pha lo ye nyu ko lo la u tha ne yu u tha ne lo ye nyu a cho cha na thi la nge yo ha ne a ba tho tha de bin ne ne lo ye nyu ko pi le ne yo ha ji u tha ne a cho ji bin ne pha le ko lo ja na yo o pha le nga ye nya hu na ko ni i chu phu la da la ga ga ko nga ye nyu na ja thi ko na ko ni ga pa ha ya mo ko na ko ni lo ye nyu ti po nai chu phu la ma dang la ga lo yo ha he yo ha nyu ma dang la ga pa cho nyu dang la ga yo ha ji nga phe nyu dang la le abat e ai ne ma ma dang ga dang le ko ma jan ja ji ko lo jan na bang a ji bona a cho le ti ga nga ye nya ga ko ni tha jan le bu tha nga ye nyu di ma a di ma kha nu jan ma mo ho si to ni tha ga jan jan ko lo a cho ne de na ko ni lo bi le kolo jalunga ye nyu na ma jand ko jona ko ni ma jand na ko yo munga na di ma kha ko ni jand na tha jan le a cho ho mo na yo jina fe bu mi ne thi he lu na yo ga na mo nya me lo ti to pho thi he lu na yo ga na o ko lo ho lu ho lu de ko ng le a cho le yu tha ne lo ma ng ga jan na ko ni le phi ko mai le nga ye nyu ga ne ta na do cha ti byum le bi na ha ma ye nyu do cha byum na ko ni nga ana ti la cha me lo ye nyu hu le phon da ne ma ye nyu ti ko lo na da ma ye nyu
1: ba ya ka mu la